Mot océan angonanga wundangana abomgetukule mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse ananga wogundangana ajaga tupia mot osse